0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Avde si mi poranio.
1: Dobro jutro, moj